0: Ê, đó đó măng.
1: Ờ, mình ta bị kia bọn mày.
0: Giờ không không muốn bị sai mình ta tao lo người tao lấy ta ra mình ta từ
1: bơ bà lăng cả nà mà yêu là tôi ngắc khi in a đà na sari kita cho cô bố cô là
0: anh cá chita
1: hả
0: ê kepalsuanmu
1: kepalsuanmu
0: dari Avan kasih yang ori.
1: Mun bo an ja mun situng na lakar.
0: Aman.
1: Ah, fuh la la la la la.
0: Aman ta uri de.
1: Aduh. Kepalsuanmu. Dari siapa?
0: Afan.
1: Afan?
0: Ya. Ori jang.
1: Entah lo.
0: Kan paling genteng ya.
1: Afan. Tet. Coba ya. Yuk. Kita jual lagi suaranya yang cetar, semoga yang tidak pelengen ya. Tepuk tangan.
0: Tepuk tangan dong.